שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Jonathan.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כף ב' באייר תשפ"ו, 9 במאי 2026. היום 37 יום, שהם 5 שבועות ו2 ימים בעומר. כאן אלון ולן. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן אמש, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול. אולם אם לא תרשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך אומר גורם צבאי ישראלי בכיר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן, משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לכתבתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה, מחשש להסכמה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. משרד החוץ האמריקני אישר אמש רשמית כי השיחות בהשתתפות הנציגים הישראלים והלבנונים יתקיימו ביום שישי הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי כי הצדדים ידונו באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל אומרים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
3: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יהיה נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורה של להקה, הכל עובר חביבי. השם הזה, הכל עובר חביבי, בשביל אחד שגדל בשנות ה-50 בארץ הזאת, זה היה שיר שהשמיעו אותו כל הזמן, ומי אם לא יפה ירקוני בימים ההם. אבל הם תפסו את השם הזה, הכל עובר חביבי, וזה לא עובר. 50 שנה של להקה, וזה תענוג לראות את שלומית אהרון, את עמי מנדלמן, את קיקי רוטשטיין ואת משה סימנטוב, מביאים יחד ערב של שירים, והפעם ערב של שירים וסיפורים מאחורי הלהקה.
2: What's up, it's Trey Wise, and you're listening to my brand new track, Unstoppable. Featuring Ukrainian singer Lilia on your local radio station.
3: Radio Sahar.

שאני כבר לא מפחדת, לא בטוחה מה מציאות ומה דמיון, לפעמים מתבלבלת, אבל נאחזת באמונה ולא מוותרת. לכל דבר יש משמעות, אין מזל, אין מקריות. אני מבינה שהביחד הוא הכוח, אני יוצאת למסע, לא

0: המאוחרים.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: פיצה בתדר, חוזרים אל החדר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט בחשוד שניסה להימלט מהם. מהמשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק. ברחוב ראש פינה בתל אביב נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות, מוצבו בינוני. הוא פונה לבית החולים איכילוב. באירוע אלימות אחר ברחוב הרב קוק באשדוד נפצע צעיר בן 27 ומצבו בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא. הרקע לשני האירועים אינו ברור. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן אמש, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט האחרות לליווי ספינות במיצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תרשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. הרשויות בקנדה חוקרות חשד לפשע שנאה אנטישמי לאחר ששלושה יהודים נורו ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר טורונטו. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים. במרר שבגליל התחתון נפצע רוכב טרקטורון בן 18 ומצבו קשה, הוא פונה לבית החולים פוריה בטבריה.
4: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
3: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. כתמיד עונג להיפגש איתכם ביום שבת בבוקר לשעתיים של שיחות, מוזיקה, נושאים מעניינים. על מה נדבר היום? נדבר על הפסקול של מלחמת 7 באוקטובר. במה שירי מלחמת ה7 באוקטובר שונים משירי מלחמות קודמות וממלחמות קודמות. נדבר על קטע פחות מוכר בהיסטוריה הארץ ישראלית, המושבה האמריקנית ביפו, ולרגל חודש הולדתו של המשורר בהי הידיעה, ויליאם שייקספיר. נדבר על המורשת המתמשכת של ענק התיאטרון והשירה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו ב-1959. נוסד ארגון שישמעו עליו עוד הרבה מאוד בעתיד, הפתח. סין משלימה את השתלטותה על טיבט, ועד הלאי למה יוצא לגלות בהודו. בניו יורק נחנך מבנה אחד מסחיות החמדה הארכיטקטוניות של העיר, מוזיאון גוגנהיים, והבובה ברבי מגיעה לעולמנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון-עזרזר המצוינת, על הביצוע הטכני רונן דהן, דני...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: חי פה חי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. הלחימה בלבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כתבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים במדינה. בין השאר הותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי שמהם פעלו מחבלי ארגון הטרור. כמה רקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לחטפתנו כרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט באחמד נעמי, חשוד שניסה להימלט מהם. המשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק. ברחוב ראש פינה בתל אביב נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות ומצבו בינוני. פונה לבית החולים איכילוב. באירוע אלימות אחר ברחוב הרב קוק באשדוד נפצע צעיר בן 27 ומצבו בינוני. צוות מדע פינה אותו לבית החולים אסותא. הרקע לשני האירועים אינו ברור.
3: עכשיו, כאן תחזית. כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
4: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אורן נהרי

ומה נהיה ממני? מה הפכתי להיות? כלול, לחוד, בעולם עמוס, כוסים, פתיונות. כבר לא מרגיש הבדל בין אמיתי לחזיונות, וגם כבר רוב המומחים גילו את כל סוגי השיגונות. כבר לא מצליח לחשוב על דבר פשוט כמו להישען רגע, ליהנות, אבל איכשהו מרגיש שיש לי עוד מספיק זמן לעשות, לשנות. זה קצת מצחיק אם חושבים על זה ככה מכל הבחינות, כי מישהו חייב להזכיר את זה, אבל מתישהו נגמרות התחנות.

0: למילים יש משקל, אפילו טיפה או תגרום למפל. כל הקיצה תהפוך לקביעה, סופג את האש כמו נייר אפייה. גם מחמאה יכולה להזיק, כי אם אתה תעוף אתה תיפול פה בצ'יק. בכל בדיחה יש טיפה של אמת, קשה להבחין אם אתה מסתלבט. הילד שקראו לו שמן בכיתה, עשה מהפך התמכר אל הספורט, ועד היום הוא סוחב את המטען. רגשות אשמה עם טעם מהטוסט, זאת שהמציאו עליה שמועות בשכבה. בתוך הרמה של מילים היא טבעה, בסוף נבואה מגשימה את עצמה, והסוף ידוע מראש.
1: איך

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לייף פארק?
2: מה קורה?
1: מה אומר אירן?
2: ניני.
1: יושע.
2: נירו.
1: אירן.
2: סגב.
1: התחלנו את הרדיו.
3: ניני, תפעיל את הטרק.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. הלחימה בלבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שיגרה הבוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כדבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים במדינה. בין השאר הותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי שמהם פעלו מחבלי ארגון הטרור. כמה רקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. ברצועת עזה דווח אמש על 4 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים עשתי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי דיווחים טרם התקיפה התקבלה התראת פינוי טלפונית. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט באחמד נעמי חשוד שניסה להימלט מהם. מהמשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק.
5: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
4: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות, ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

עשר ועוד שלוש דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום, בעוד שבת של המתנה. מצד אחד, נערכים לחידוש הלחימה עם איראן, מצד שני, נערכים להסכם. מצד אחד, ממתינים לתשובת איראן, ומצד שני, ממתינים...

0: ונשארתי.
1: בא לי לקחת הזמן, לגבות את עצמי על ענן, החיים פה עוברים כמו רכבת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בסעודיה מדווח כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל לא יספיק. בערוץ אל-חדת דווח כי ישראל הודיע לאמריקנים שיש צורך שלא להאריך את משך המסע ומתן עם טהרן. מקורות אמרו לערוץ כי בירושלים דנו עם וושינגטון על אפשרויות הסלמה פוטנציאליות הכוללות תקיפת מתקני אנרגיה, כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בערוץ לבנוני המתנגד לחיזבאללה דווח כי וושינגטון לוחצת על איראן לנטוש את שלוחותיה במזרח התיכון ואת חיזבאללה בפרט. האמריקנים הבהירו לאיראנים כי פירוק חיזבאללה מנשקו צריך לקרות מיד ובלי איחורים מרגע שיושג הסכם. בערוץ נידה אל וואטן דווח כי שגריר לבנון בארצות הברית מישל איסה מפגין מאמצים רבים כדי שהמסע ומתן עם ישראל יצליח. מצבם של בעלי העסקים בצפון, יואל אברבוך מקיבוץ כפר גלעדי אומר לכאן חדשות כי המדינה אחראית גם על הביטחון התעסוקתי והעסקי וכי כרגע אין שום סוג של ביטחון לתושבי הצפון.
4: בסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות, זו תקופה הכי קשה שלנו לדעתי בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה. מבחינת המדינה נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי החיים לצפון לא חזרו למסלולם.
3: את הדברים אמר יואל אברבוך לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. מפקד הגייס הצפוני לשעבר, האלוף במילואים גרשון הכהן, אמר במשדר כי צריך סבלנות לתת לצבא להשלים את המהלך בלבנון.
5: ברור שאנחנו רוצים שהמצב יהיה הרבה יותר טוב, ראוי שיהיה הרבה יותר טוב, אבל צריכים לשים את זה בפרופורציה, אנחנו עדיין בתקופת מלחמה. בשלב הזה, אכן זה המצב, צה"ל עושה מה שהוא יכול, ויש ביכולתו של צה"ל לעבור הלאה במערכה חדשה, אבל יש לו יכולת גם למצות את ההזדמנויות בתוך המערכה הזאת של זמן הפסקת האש. צריכים לא להסתכל על זה בקוצר רוח.
3: התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל-נעמי בן 50. במשטרה אומרים כי השוטרים סימנו לאל-נעמי לעצור את מכוניתו ומשניסה לחמוק מהם רדפו אחריו. לטענת השוטרים אל-נעמי תקף אותם ובד בבד נרגמו באבנים ממקום סמוך. במהלך האימות חש אחד הלוחמים סכנה לחייו וירה בחשוד. המשטרה נמסר כי הנושא נבדק, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
2: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
3: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובשנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר

0: מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו 12. אירוע חריג בצפון השומרון, מתנחלים וחיילים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מכפר ג'אבה תאמו עם צהל את קבורתו של קשיש בן 80. מתיישבים מסנור שזיהו את הלוויה באו למקום והחלו לחפור סמוך לקבר. מצהל נמסר בתגובה כי הכוחות קפצו לבית העלמין בשל דיווח על חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצבא מגנים כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תאום הלוויה וניהול האירוע יתוחקרו, אמרו בצבא. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בסעודיה מדווח כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל לא יספיק. בערוץ אל-חדת דווח כי ישראל הודיע לאמריקנים שיש צורך שלא להאריך את משך המסע ומתן עם טהרן. מקורות אמרו לערוץ כי בירושלים דנו עם וושינגטון על אפשרויות הסלמה פוטנציאליות הכוללות תקיפת מתקני אנרגיה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברעת באחמד אל-נעימי בן 50. במשטרה אומרים כי השוטרים סימנו לאל-נעימי לעצור את מכוניתו ומשניסה לחמוק מהם רדפו אחריו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לטענת השוטרים אל-נעימי תקף את השוטרים ובד בבד הם נרגמו באבנים ממקום סמוך. במהלך האימות חש אחד הלוחמים סכנה לחייו וירה בחשוד. המשטרה נמסר כי הנושא נבדק. אחיו של אחמד נעימי פלח אמר כי המשטרה גזענית וכי ידה קלה מאוד על ההדק.
3: שוטר שהוא יכול לראות ברגל או ביד לבן אדם, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, לראות לו ברגל. אבל ברגע שהוא יפתח את הדלת, תגיד לו תרד, תרד למטה, יפתח את הדלת, הוא לוחץ רגל אחד בחוץ, אתה יורה לו שלושה כדורים. זה וידוי הרגל.
2: מצבם של בעלי העסקים בצפון, יואל אברבוך מקיבוץ כפר גלעדי, אומר לכאן חדשות כי המדינה אחראית גם על הביטחון התעסוקתי והעסקי, וכי כרגע אין שום סוג של ביטחון לתושבי הצפון.
4: בסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות. זו תקופה הכי קשה שלנו, לדעתי, בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה. מבחינת המדינה, נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי החיים לצפון לא חזרו למסלולם.
2: את הדברים אמר יואל אברבוך לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל הערב.
7: I got another friend for you to meet now.

0: Thank you. See you 15 minutes.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

to the sea.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Sitting in front row to your mama.

0: Remember now, raw lust cannot hold a candle to true love.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: היי, כאן רגבוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: Club 47. Don't we?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

תגידי פה, תגידי שם, לכל מקום שבעולם. אגיע כמו איזה תייר לראות אותך צוחקת, עם כל הנחלים זורמים לים. מה איתי? בא לי גם לגלוש איתך למקומות

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. הלחימה בצפון, במטולה אותר הבוקר רחפן נפץ ששוגר מלבנון ולא התפוצץ. כתבנו חן ביאר מוסר כי בצהריים עדכנו הרשויות את התושבים באזור על ידי פיצוצים הצפויים להישמע בשעות הקרובות בשל תקיפות צהל. הבוקר שוגרו מיירטים מהגליל העליון לעבר שטח לבנון. ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כתבאמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע הבוקר שבו ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל נעמי בן 50 לאחר שלטענתם הוא התנגד למעצר וחשו סכנה. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי השוטר היורה הורחק לשבועיים מתחנת המשטרה שבה משרת ומכל פעילות. במשפחתו של נעמי אמרו כי המשטרה גזענית וכי הדם של השוטרים קלה על ההדק. האלימות בחברה הערבית. מהכפר איבטין שבצפון יצאה הבוקר שיירת מכוניות של ערבים ויהודים שמוביל פורום משפחות קורבנות האלימות בחברה.

0: החברה הערבית. מארגני האירוע אמרו כי מטרתו לעורר את הציבור להפקרה ולאדישות של הממשלה כלפי האלימות והפשיעה בחברה הערבית. כך מסר כתבנו ערן זינגר. באירוע אלימות בערד נורה גבר כבן 30 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. בסדרות בן גוריון בקריית מוצקין נפגעו שתי הולכות רגל כבנות 70 מטרקטורון ומצבן קשה. צוות מד"א פינה אותן לבית החולים רמב"ם בחיפה. התרסקות הדולר לעומת השקל. יושב ראש מועצת התעשיינים מריאן כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שער הדולר הנמוך הוא אסון נוראי לכל המשק ולא רק למגזר ההייטק.
1: הסכנה היא למשק הגדול, הסכנה היא לכולנו. ירידה הזאת בשער הדולר, שהיא באמת לא פחות מאסון לא רק להייטק, היא אסון להייטק, היא אסון לייצוא, אסון לתעשייה, וגם אסון לתעשיות, נקרא לזה מסורתיות, שמתחרות ביבוא שעכשיו פתאום הופך להיות אולי יותר זול.
0: ולסיום, בית המלוכה הבריטי חוגג את יום הולדתו המאה של חוקר הטבע ושדר הטלוויזיה, דיוויד אטנבור. אמש הגיע סר אטנבור לביקור בארמון בקינגהם, ולאחר מכן השתתף בקונצרט באולם אלברט הול. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי במהלך האירוע שר כל הקהל, ובו יורש העצר ויליאם, יום הולדת שמח לאושיית הטלוויזיה. המלך צ'ארלס פרסם סרטון ובו ברך את אטנבור, ואמר כי הוא שותפו ליעד של שמירת כדור הארץ.
2: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שווי. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.

אחרי שכבר שכחנו את הכל, אני לא רוצה יותר ליפול, לכעוס שוב על עצמי ולאבד שליטה. תבואי עד אליי, עם כל הטעויות אנחנו אנשים, ויש ימים שכל כך בא

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור ערב אל הרם 6 שבגליל המערבי, נמסר מצהל כי שוגר מיירט אל מטרת שווא. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות הירות. לא דווח על נפגעים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי איראן הפכה את הים הכספי לנתיב הסחר וההברחות המרכזי שלה בניסיון לעקוף את המצור האמריקני על מצר הורמוז. על פי הדיווח, רוסיה שולחת רכיבי כתב"מים לאיראן וכן מספקת לה חיטה ומזון. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. תת-אלוף במילואים ונציב כבאות והצלה לשעבר, דדי שמחי, מצטרף לפוליטיקה.
4: אני טוען שצריך לעשות סדר למדינה, ואני אחד עם קבלות שיודע לעשות סדר.
5: כלומר, אתה מצטרף?
4: אני... כן.
5: כן?
4: כן, גם יודעים שכן.
5: אתה מצטרף לפוליטיקה, זהו, אמרת כן.
4: כן.
3: באירוע שבת תרבות ברחובות אמר שמחי לליאת רגב כי לא יתמודד בפריימריז בליכוד וכי הוא מקבל פניות מגורמים שונים להצטרף עליהם. עוד אמר כי המפלגה שבה יהיה חבר תקבל את הכרעת העם ולא תחרים את מי שיבחר לראשות הממשלה. ראש הממשלה החדש של הונגריה פיטר מדיאל נכנס רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט.
6: אין מדיאל פיטר.
7: פוגדום.
8: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
9: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
3: Magyar, שהביס בחודש שעבר את ויקטור אורבן לאחר 16 שנות שלטון, אמר בנאומו לאחר ההשבעה כי הוא ניצב כאן משום שמיליוני הונגרים החליטו שהם רוצים שינוי. האמון הזה שקיבלנו הוא התחייבות מוסרית כבדה, הדגיש. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. ליד אצטדיון בלומפילד ביפו נעצרו 5 בני אדם וברשותם כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים רבים שתכננו על פי החשד להכניס למתחם האצטדיון לקראת הדרבי התל אביבי. מן המשטרה נמסר כי החשודים בני 16 עד 22 נלקחו לחקירה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק צפוי להתחיל ב-8:30.
2: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
10: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
2: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות.

0: מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה הפשר של השוחות העמוקות.

0: העיריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות גשר בילי, ישר גשר בין גדותיים ירוקות אך מה אלה העיריות ומה הפשר של השוחות העמוקות
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.

0: חמור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום סמוך לגבול עם לבנון מפגיעת רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה ונפלו בתחום ישראל. לוחם במילואים נפצע קשה וקצין במילואים ולוחם במילואים נפצעו בינוני. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. עוד מסר דובר צהל כי חיל האוויר ירד כמה שיגורים אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. באירוע אחר בדרום לבנון פגע רחפן נפץ בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, נגרם נזק לכלי. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון. מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפות בעיר נבטי ובסביבותיה ובכפר השוכן בין צור וצידון. ערוץ אל-ערבייה מציין כי התקיפות הישראליות היום ואתמול הן העוצמתיות ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש בחודש שעבר. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ביישוב מג'דל קורום שליד קרמיאל נהרג פעוט כבן 3 מפגיעת רכב. מן המשטרה נמסר כי הילד פונה במצב בינוני לבית חולים ושם נקבע מותו. נסיבות האירוע נחקרות. באזור שפרעם נפל ילד כבן 5 מגובה של כ-4 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עורך הדין חליל נעמה, שבנו הפרקליט סלח הוכה מכות נמרצות בידי שוטרים בבאר שבע, אומר כי הוא סומך על המחלקה לחקירות שוטרים ובטוח שהאמת תצא לאור על אף ניסיונות הטיוח. בריאיון לכאן רשת ב' מתח האב ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ומערכת המשפט ואמר כי הסרטון שפורסם הפריך את טענות השוטרים שבנו התנגד למעצר.
4: אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. שכחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי תגיע לתחנה תקבל מידע, אני נוסע 3.5 שעות וזורקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך להתגאות בה, היה בו ארגון טרור, ארגון טרור.
3: עורך הדין חלין נעמה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ראש הממשלה החדש של הונגריה, פיטר מדיאר, נכנס רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט. בנאומו אמר מדיאר כי לא ישלוט בהונגריה, אלא ישרת אותה.
5: Éppen ezért szeretném világosan kimondani itt, én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom.
3: ברצוני לומר זאת בבירור כאן, בבית הדמוקרטיה והחוקתיות ההונגרית. אני משרת כל עוד שירותי מועיל וכל עוד האומה ההונגרית דורשת זאת. אינני עומד כאן היום כי אני נעלה על פני כל אדם אחר במדינה הזו, אני לא. אני עומד כאן כי מיליוני הונגרים החליטו שהם רוצים שינוי. דברי ראש ממשלת הונגריה.
6: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
3: והתחזית. מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חמין הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. שלושה לוחמי מילואים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ ליד הגבול עם לבנון. מצבו של אחד הפצועים קשה ושני האחרים במצב בינוני. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. דובר צהל מסר כי כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה נפלו היום בשטח ישראל. חיל האוויר ירד כמה שיגורים על כוחות הצבא הפועלים בדרום לבנון. רחפן נפץ פגע בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, לא היו נפגעים אך נגרם נזק. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. כלי תקשורת מקומיים מדווחים על 7 הרוגים בשעות האחרונות. ערוץ אל ערבייה מציין כי התקיפות הישראליות אתמול והיום הן העוצמתיות ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש בחודש שעבר. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. צהל השמיד אתמול אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הג'יהאד האסלאמי במחנה הפליטים השאטי שבצפון רצועת עזה. בצהל אומרים כי האתר שימש בעת האחרונה את הג'יהאד האסלאמי וגם את חמאס לייצור מטענים ולאחסון אמצעי לחימה נוספים שנועדו לפגוע בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עורך הדין חליל נעמה, שבנו הפרקליט סלח הוקה מכות נמרצות בידי שוטרים בבאר שבע, אומר כי הוא סומך על המחלקה לחקירות שוטרים ובטוח שהאמת תצא לאור על אף ניסיונות הטיוח. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' מתח אב ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ומערכת המשפט, ואמר כי הסרטון שפורסם הפריך את טענות השוטרים שבנו התנגד למעצר.
3: אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. שכחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי תגיע לתחנה, תקבל מידע. אני נוסע 3.5 שעות, וזורקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך לתגעות בה. היה בו ארגון טרור. ארגון טרור.
2: עורך הדין חלין נעמה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ביישוב בגליל התחתון נפצע ילד כבן 3 פצעים קשים מפגיעת חפץ כבד. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הערכות המשטרה לדרבי של תל אביב בכדורגל. ליד אצטדיון בלומפילד נעצרו 3 חשודים בתקיפת צעיר. נגרמו לו חבלות חמורות. שוטרים שהיו באזור הבחינו באירוע ועצרו את התוקפים. קודם לכן נמסר כי נעצרו 5 חשודים בהחזקת כלי תקיפה ואמצעים פירוטכניים.
4: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו ליאת רגב.

מכיר, אל תלך לך ילדה, חבל עלייך, אל תגיעי באהבה, אל תמלאי את ליבך פצעים של אהבה. בעולם שלנו אין אהבה כנה. כשאני רואה אותך

0: Liquid.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הזמן יחצה אל הרחמן הוא הבטיח שמי שיבוא אליו הוא יתקן לו את הנשמה אז לצא

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע?

0: עובר ירמקוב. ירמקוב עם כדור שיורד על החזה של פיינגזיך, ניסה להריץ בקו את קני בדרך רגל של אנטוי, מוציאה את זה לחוץ, די קרוב לקו מחצית המגרש. אגבה, מחזיר את הכדור אחורה. איסת, הביתה לתוך הרחבה, לשוער בסגול ירמקוב, נותן צ'יפ לצד השני, הפעם זה יורד על החזה של בתאי, קצת מסבך אותו, וכניסה של מורוזוב ובתאי, למורוזוב יש צהוב, למורוזוב יש צהוב, זה יכול להיות גם אדום.
1: זה פוקסמן.
0: בינתיים הוא לא מוציא צהוב, אגב, אם הוא לא מוציא, אי אפשר לתקן אותו, כי זה צהוב שני, לא נבדק במערך דבר.
1: נכון, לא נבדק.
0: והוא לא מוציא.
1: אבל אין ספק שזה היה כרטיס צהוב.
0: זה התיקול מאוחר מאוד של מורוזוב, זה היה צריך להיות, בוא נגיד ספק אדום לפחות.
1: לא, זה...
0: בעיניך זה אדום? צהוב שני?
1: אין ספק, אין ספק, זה כרטיס צהוב.
0: אני יש לי ספק קצת. הרגל גבוהה, הוא איחר טיפה, אבל בוא נגיד שבתאי סיבך את עצמו עם צ'יפ לעצמו.
1: ייתכן שאתה צודק, ייתכן שאתה צודק. היה פה באמת ספק, ניסה...
0: תראה, אני אגיד לך משהו. אם הוא מוציא צהוב שני ואדום, זה גם קביל. אבל בגלל שהוא לא הוציא,
1: אז זה בסדר.
0: זה בסדר.
1: זה גם בסדר, כן, בהחלט.
0: בוא נגיד שזה היה קצת הצד המחמיר. בינתיים בדרבי התל אביבי, מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 על הפועל תל אביב, ואם לא דור פרץ, הקפטן, כובש את השער בדקה 25, וזה אחרי שנזכיר שמוקדם יותר הפועל תל אביב החביץ הפנדל, טוריאל החביץ שם מליקה הדף, אז מכבי תל אביב ביתרון בדרבי שאותו מערכת הפועל.
1: כן, הדרבי תמיד חם, לא משנה באיזה מצב הקבוצות, כל אחת רוצה לנצח בשביל הקהל שלה.
0: אז כרגע יש בכל שלושת המשחקים בפלייאוף העליון שערים, 1-0 לאחת משתי הקבוצות. בפלייאוף התחתון, ריינה מול קריית שמונה, 0-0. זה משחק שחשוב הרבה יותר לריינה, שחייבת לנצח כדי להשאיר לעצמה גם סיכוי תיאורטי להישאר בליגה האחרונה בטבלה.
1: וואו, גם בתחתית באמת יש...
0: חוץ מריינה יש את אשדוד והפועל ירושלים וטבריה ואפילו הפועל חיפה.
1: הפועל חיפה גם נמצאת איפשהו בסכנה.
0: עכשיו אנטוי יוצא קדימה, בוא נהיה עם המהלך הזה שרץ אנטוי הרבה שטח למגן להתקדם, וזה בדיוק מה שהוא עושה. איזה סילוני המגן הזה, כבר ליד הרחבה, מחפש מסירה, נותן מסירה למרכז הרחבה, מנקודת ה-11 יורד שטייפמן, גולש, מוציא את הכדור למתפרצת של מכבי חיפה, אבל חזיזה לא מצליח לנתב את זה קדימה, כדור חוץ בלבד.
1: תראה, המסירה לא הייתה טובה, אוקיי?
0: של אנטוי.
1: לא, כן, של אנטוי, לא הייתה טובה, הוא היה חייב להדביק את זה לאחד השחקנים.
0: איזה מהיר הוא אבל, יוסי.
1: מהיר מאוד. הממה, השחקנים של ביתר לא מצטרפים, הם די איטיים, די כבדים, ומאוד מאוד קשה להם.
0: רגע, בוא נראה, התקפה עכשיו של קני, מנסה לעבור את אנטוי, אבל אמרנו, אנטוי מהיר.
1: במהירות, נו באמת.
0: מנצח את קני, שקני הוא לא שחקן איטי. בינתיים אמרנו, ריינה, איטוי נפלא. אנטוניו ספר, כובש בדקה 46 למכבי בני ריינה, 1-0 על קריית שמונה. האם מסע הנצלות של ריינה יהיה מופלא? בינתיים, היא ביתרון עושה את שלה.
1: נשמע, עצם זה שהם במצב הזה, צריך באמת להסיר בפניהם את הכובע.
0: כדור עולה משמאל ברחבה של ביתר, מוריד אותו באלגנטיות ירין לוי, ומונע מצב מסוכן למכבי חיפה בתוך הרחבה. אבל ההתקפה הזאת לא הסתיימה, כי חיפה לוחצת חזק גבוה וחוטפת עוד כדור. הכדור משמאל, מקבל אותו אגבה, מנסה להקפיץ אותו לכיוון חזיזה. אנטוי שם את הגוף. עכשיו אורי דן מסובך עם קני, וקני מבצע עבירה על אורי דן, אומר השופט פוקסמן שדי קרוב, זה כדור מן הדשא.
1: נו באמת, פוקסמן, כמה קל אתה שורק. תן למשחק לרוץ, תן לה... זה משחק שיש בו מגעים, יש בין שחקנים מגעים כאלה ואחרים, לא כל מגע, וזה היה מגע רך מאוד שהוא שרק לעבירה. אבל בינתיים הוא שופט בסדר, הוא קרוב לאירועים והכל בסדר.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: אהלן, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה העניינים? מה קורה? אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני. נזכיר שניתן להאזין לנו באתר האינטרנט בכתובת www.radiosahar.co.il. דרך אפליקציית R-Live, תחת הקטגוריה שונות, אתם גוללים כלפי מטה ויכולים למצוא אותנו, או פשוט רושמים בשורת החיפוש רדיו סהר. וכמובן שהווידאו הזה מועבר בלייב, וידאו לייב, בעמוד הפייסבוק שלנו, רדיו סהר. אני ערן אוזן, ואיתי, גבירותיי ורבותיי, נמצא אופר קולקר. היי אופר.
1: אהלן, מעניינים.
0: מה שלומך?
1: מצוין, שמח להיות פה בדרום.
0: איזה כיף שאתה כאן איתנו.

0: בוא רק נספר שאתה יצרת איתי קשר, נכון? איך הגעת אליי?
1: דרך חבר שסיפר לי שהיית התארחת בתוכנית בוקר.
0: נכון. איזה כיף. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה?
1: אני אופר קולקר.
0: רק תתקרב טיפה יותר למיקרופון אם אפשר.
1: אני אופר קולקר, אני מלחין יוצר. מאז ומתמיד אהבתי מוזיקה.
0: אין כמו מוזיקה בחיים, אה?
1: וכן, ואני חושב ששירים זאת הדרך הכי טובה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד.
0: למדת ברימון?
1: כן, למדתי בבית ספר רימון. כבר לפני די הרבה זמן, שנת 2009, עוד עברתי הרבה מאז.
0: 2009, טוב, קצת אחרי כל הסלבריטאים מרימון, אתה יודע.
1: בדיוק, אחרי הגל.
0: כן.
1: ושם, אני אומר, למדתי עד כמה אפשר להגיד את מה שרוצים בשירים, ומתחתי את הגבולות שלי עד כדי כך ש... לא היה אכפת לי לחשוף עוד ועוד בלי שום חשש למה שאני אומר, ואיך אומרים את זה בצורה הכי אותנטית, תוך כדי שימוש באמצעים האומנותיים.
0: אומנותיים. נשמע, זה אומץ. כאילו, אני עקבתי, שמעתי את השירים שלך ואמרתי, כאילו, אני לא נתקלתי בבן אדם שבא ואומר דוח בפנים את מה שהוא חושב. אמנם במוסיקה הים תיכונית, לא של היום, של היום היא הרבה יותר ממוסחרת, אבל במוסיקה הים תיכונית של אז, ברובנו פשוט אמרנו את מה שאנחנו חשבנו, בפשטות אמנם, וגם פה אתה מצד אחד אומר את זה בפשטות, אבל מצד שני עם לחנים, אפשר לומר, מאוד מאוד עמוקים. יש משהו במה שאני חושב?
1: כן, יש משהו במה שאתה חושב. תוך כדי שאתה אומר את זה, חשבתי שזה נכון שזו דרך, שירים זו דרך טובה להגיד את מה שאתה רוצה, אבל המלחינים יוצרים כמוני, אנחנו גם שקרנים גדולים, אנחנו עוזרים למציאות להיראות גם קצת כמו שאנחנו רוצים, דרך... לא יודע אם לקרוא לזה שקר, דרך סילוף עובדות.
0: דרך סילוף עובדות, אה?
1: כן.
0: אוקיי, אתה יודע מה? עכשיו הוצאת לי את המילים מהפה, אז אתה יודע על מה אני חושב, עם מה אני חושב לפתוח את התוכנית?
1: נו.
0: עם ספיישל אופר?
1: יאללה.
0: מה אתה אומר? זה דווקא מהתקליט הראשון שלך, נכון?
1: נכון.
0: איך נקרא?
1: נער עיר.
0: נער עיר, נכון?
1: נכון.
0: כך צריך לומר את המילים, את המילים הללו. אז... ספיישל אופר. אז אני נעימה חבר'ה.

0: ואתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער. The Egalitarian Radio.
4: אז חזרנו, אופר, אתה יודע, חשבתי על השיר הזה כשיר פתיחה, לא סתם, בגלל שקראת לו ספיישל אופר, נראה כאילו כמו בחורה בוגדנית כזאת, שאמרה, אוקיי, רצית חופש, קיבלת, אז עכשיו אני החלטתי להעיף אותך, סליחה על הביטוי, לקיבין עימד, ולבחור בפסנטרנצ'ין, איך זה עובד הסיפור הזה?
5: יש פה קאץ', זה בעצם שיר שמישהי, כותבת עליי.
4: אוקיי.
5: אז בסופו של דבר, הפואנטה היא שהיא נפגשת איתי שוב, אחרי שהיא אמרה לי, רצית לנסוע, נסעת, ובסוף, התהליך, היא, אחרי שהיא ויתרה עליי, היא זוכה בי שוב.
4: אוקיי, זה משהו שאתה יודע, אנחנו דיברנו קצת מאחורי הקלעים, כמובן שאנחנו לא נספר את מה שאתה לא רוצה לספר. כן, אבל בשורה התחתונה, זה... אתה אחד כזה שתמיד אומר את מה שאתה חושב, אני פחות נתקל בזה, אמנם באלבומים מסחריים, פחות נתקלים בזה, נתקלים בזה ביותר, יותר עם אנשים שבאמת עושים מוזיקה מהלב, הכי הכי מהלב, ויש הרבה כאלה, רק שלצערנו פחות, אנחנו פחות מכירים אותם. איך אצלך זה בא? אתה פשוט, אתה נחשף לאיזשהו אירוע, ואם הוא מביא לך, סליחה על הביטוי, את הקריזה, אז אתה יושב וכותב, מה בעצם עובר עליך?
5: כשקורה משהו שהוא בעצם כמו טריגר פוינט לשיר, אז אני בדרך כלל דואג לשכתב אותו. אם זה באמת משהו ש... איך אמרת? הביא לי את הג'ננה, שמח, או כל העצמה, כל איזושהי העצמה רגשית, אני דואג לציין אותה, אם בצורה אומנותית, וגם אם לא בצורה אומנותית, ומשתדל כמה שיותר מהר לאירוע, כשזה בער בי, ואז במאמץ, ביחד עם הפסנתר, העולם השיר מתמלא לתוך תוכו ונהיה שיר.
4: אוקיי.
5: הסיפור מתגלה.
4: אני רק אזכיר שכפי שנאמר בשיר, אתה גם פסנתרן, זה מלפני כמה זמן אתה מנגן בפסנתר, יש בינינו משהו משותף, כי גם אני ניגנתי תקופה, אבל לא יכולתי כבר להתחבר לפרוליזות ולכל הדברים האלה, וחזרתי חזרה לאלקטרו, איפשהו ב-90s.
5: אפשר להגיד שאני משתמש בכלי הזה ככלי הלחנתי, על שלב ללמוד יצירות קלאסיות בילדות, זה דילג מעליי לצערי, לא השלמתי יצירה קלאסית מימיי, אבל אז אני לא יכול לעמוד את זה בזמן, כמה זמן אני מנגן על פסנתר.
4: למדת את זה בצורה מקצועית?
5: די בצורה אוטודידקטית, בשילוב עם דברים, עם למידה מקצועית בגילאים מוקדמים.
4: כן, אבל כאילו זאת אומרת שאתה קורא תווים, אבל יש דברים שאתה לא בהכרח יודע לנגן, אלא אם כן אתה לומד את זה בעצמך.
5: נכון, אתה האמת שעזרת לי לענות על השאלה.
4: אוקיי.
5: זה בדיוק מה שאני מתכוון.
4: כי יש בינינו מכנה משותף, כאילו אני למשל בגיל ילדות זוכר שלמדתי תווים ולמדתי אצבעות וכן הלאה וכן הלאה, ובהתחלה אתה יודע ניגנתי דברים טיפוסיים כמו יונתן הקטן וכל מיני, כן, כל מיני כאלה, אבל כאילו אחר כך כשהגענו לבלדה לאדלינה ופרוליזה של בטהובן וכל מיני דברים כאלה, כבר מצאתי את עצמי, בסדר, אז אתה מנגן בקונצרטים של מרכז המוסיקה, ואתה מנגן בזה, אבל משהו, כאילו משהו לא התחבר לי בפנוכו, יכול להיות שאתה עכשיו, סתם ככה בכיף שלך, של עצמך, אתה מסוגל לשמוע את היצירות האלה, או שאתה, מאיפה גם באה אליך ההשראה הזאת?
5: אני שומע הרבה מתוך היצירות הקלאסיות העתיקות האלה, איך הן משתלבות לתוך המוזיקה המודרנית, אני נהנה מאוד להקשיב. מבחינת מה שאמרת, הצורה הטכנית, אם אני נהנה מהצורה הטכנית או איך אני מתקרב ליצירה, האמת שאני ניסיתי להנדס את המשפט ופתאום התבלבלתי. אני אומר את האמת.
4: אז יש בזה משהו מורכב, בסופו של דבר.
5: כן, יש בזה משהו מורכב, כן.
4: כי כשאתה מתחבר, תראה, היום למשל, אנחנו, הנוער של היום, אני בספק אם הוא ישמע את הפרוליזה של בטהובן, אלא אם כן הוא ישמע את זה באיזושהי פרסומת, בתקווה שזה יתפוס אותו, שזה יתפוס אותו קצר. זאת אומרת, יש הבדל פער משמעותי בין איך שאנחנו גדלנו לבין איך שהנוער של היום גדל. ומכאן בעצם באה השאלה הזאת. כי אני היום לא מוצא את עצמי מתחבר לדברים האלה. גם אתה יודע, בסופו של דבר, אולי בהמשך אנחנו נגיע גם לאחד השירים שלך שאפשר לספר אותו בעצם על נערים בגילאי טיפש 16, אבל לא נגיע אליו כרגע, אני כרגע תקוע על השיר דייטים. מה אתה אומר?
5: וואי וואי.
4: וואי וואי וואי. ספיישל אופר, דייטים, זה לא, זה חיבור טוב אני חושב.
5: אני במקור מתל אביב.
4: תתקרב רק למיקרופון.
5: אני במקור מתל אביב, וחוץ מכדורגל, זה ענף ספורט מספר 2 בעיר הזאת, לצאת לדייטים. ופשוט חוויתי המון, ויצאתי להמון המון המון המון דייטים בחיים שלי, ו...
4: לא הסתדר לך.
5: עכשיו דווקא כן הסתדר, עכשיו אני מסודר, הכל בסדר.
4: פוטפו.
5: וגם בזכותם, בזכות זה שניסיתי, ראיתי, התנסיתי, בחרתי, אתה יודע, ידעתי... הגעתי למטרה דרך הטיול הארוך בין הערים וגבעות האלה של המישור של תל אביב.
4: כן.
5: והשיר הזה נראה לי הוא בשלב תובנה שאני לא אשתנה בשביל אף אחת, ואני לא אעלה על שולחן ניתוחים ויתן לכל משתתפת דייט לנתח אותי ולנסות להבין מי אני, אני מי שאני.
4: אוקיי, יש בזה משהו. היום אתה נשוי דרך אגב, או שאתה במערכת?
5: לא, מערכת יחסים.
4: מערכת יחסים. ואם למשל היום היית באמת נדלק על מישהי, אבל היית אומרת לך, אני רוצה אותך ככה וככה וככה וככה. היית מסכים לזה?
5: אני לא יכול להיות משהו שהוא לא אני. לא, אם זה לא... אם היא רוצה שאני אהיה משהו שאני לא, אני לא יכול לדרוק ולהיות משהו שזה לא.
4: זה לא.
5: תשובה היא לא.
4: חד משמעית.
5: כולם יודעים.
4: אז מפה בא השיר דייטים, כי אתה בסופו של דבר אומר שגם אין לך כוח לדייטים.
5: כן, זה בא מתחושה שהדייטים נהיו ריטואל חוזר, ויכולתי כמו לא להגיע לדייט, ולהניח טייפ עם הקלטה של התשובות באיזשהו תזמון מסוים.
4: אוי, זה גאוני.
5: וזה פשוט היה עונה על השאלות, ואז בסוף הדייט הייתי נכנס.
4: זה מזכיר לי את הטייפ. זה מזכיר לי, אתה זוכר שבזמנו היה הקומדי סטור, היה שם איזה מערכון על פציינט ורופא. שהוא מקליט בעצם את כל התשובות, זה מזכיר בדיוק את זה. אז בוא נקשיב לדייטים.
5: יאללה.

0: רדיו סער, הרדיו סבבי.
1: חזרנו עם אופר קולקר והאלבום. אנחנו נתמקד בעיקר באלבום השני שלך, שנקרא, אני רוצה שאתה תגיד את השם.
2: אפשר להמשיך הכל.
1: אוקיי, מאיפה השם הזה מגיע?
2: האמת שזה שם של שיר, זה שיר נושא מהאלבום.
1: רצועה מספר 9, נכון?
2: נכון. הרגיש לי כמו אלבום שני, אפשר בכל זאת להמשיך הכל בתוך הסיטואציה של מוזיקאי שמנסה לפרוץ עם החומרים שלו, ולא תמיד זה מגיע לכל מי שאתה רוצה.
1: תשמע, אני חייב...
2: אבל אפשר.
1: אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אתה הובלת אותי לזה, אמנם נכון, אנחנו לא תמיד מגיעים למי שאנחנו רוצים, ובמקרה שלך אתה דבק במטרה שלך והוצאת אשכרה שני אלבומים. זה לא דבר שאני יכול לראות אותו כמובן מאליו ופשוט. אנחנו צריכים לומר את זה שההפקה בסדר גודל שאתה עושה, זה הפקות מאוד מאוד מאוד יקרות.
2: תודה.
1: איך אפשר? אתה לא צריך להודות לי, כי פשוט מרגישים את זה. אתה מרגיש פה, ברגע שאתה מרגיש פה כלים חיים, אז אתה מבין שזה... מדובר פה בהפקה יקרה, שאמור להיות לה ערך מאוד מאוד גדול. איך אתה בכלל יכול לעמוד בדבר כזה?
2: מבחינה נפשית אתה מתכוון?
1: מכל הבחינות.
2: מכל הבחינות. אז בוא נתחיל עם התשובה הנפשית. אתה לומד שהלחנים... והשירים והטקסטים שאתה נקרא לזה מביא לעולם, מכאן הסיפוק שלך. ומכאן...
1: זאת אומרת שאתה לא מחפש עכשיו ללכת ולהנפיק להיט בכוח. אתה פשוט ברגע שיש לך משהו, כתבת אותו, אתה שלם איתו, אתה גאה בו, זהו, לא משנה מה יהיה, גם אם הביקורת עליו תהיה קשה לצורך העניין.
2: זה נכון, נגענו בשאיפה האותנטית הזאת בכל מיני צורות כבר היום, בזמן המועט הזה, וזה באמת ככה, אין מה לעשות. אתה צריך לדעת שאתה נכנס למיוזיק ביזנס, אתה חייב לאהוב את מה שאתה רוצה, מה שאתה עושה, ורק אם באמת אתה אוהב את זה, אז אתה יכול לעשות את זה. אתה, מה אחרים יקבלו? ברור שאני רוצה שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, ואני אוהב קהל, ואני מאוד אוהב להופיע, אבל אני יודע שזה בונוס גדול.
1: אין אחד שלא אוהב קהל. אתה יודע, אני גם מתעסק הרי במוזיקה. אני בעיקר מתקלט, אבל כשנוחת את המוזה ויש איזשהו רעיון, אז אני עושה. אני פשוט עושה את זה בקצב שלי. עכשיו, מנגד, יש מין תיאוריה כזאת, שאם אתה באמת רוצה להתעסק בזה, אז אתה חייב בום ללכת ולהוציא אלבום, בום ללכת ולנסות להנפיק איזשהו להיט בכוח. אמנם במוסיקה הים תיכונית רואים את זה הרבה יותר, אבל לא חסר גם במוסיקה כללית לצורך העניין. איך אתה יכולת בכל זאת לבוא ולהגיד, אוקיי, תשמעו, אני עשיתי את מה שאני אוהב, אני לא בטוח שקיבלתי את הביטוי, ואני עדיין כן יש לי ראש לעשות את האלבום הזה. איך הצלחת בכל זאת לעשות את זה?
2: בגלל...
1: זה אלבום שני דרך אגב, אז מגיע פה פול ריספקט.
2: תודה. בגלל שאני מוזיקאי, נכנסתי לחדר הקלטות ואולפן, ועשיתי את מה שאני הכי אוהב, הפרטתי את היצירה שלי, והוספתי לה דיאלוג של עוד כלים. ההשקעה נובעת ויוצאת מתוך ההנאה שלי... תוך היצירה, זאת האהבה הגדולה שלי ליצור. מבחינת, נגעת בפן המסחרי.
1: תקציב, כן, גם תקציבים.
2: זה נכון שקיבלתי עזרה, אבל אין מה לעשות, ככה זה עובד.
1: ללא ספק, עקרונית ללא ספק. אבל אתה יודע, זה היה ממש מעניין לדעת, בגלל שההפקות שלך הם בעיקר מבוססות על כלים חיים ועל תוכן שהוא מאוד מאוד אישי. אז אתה יודע, זה מאוד מאוד משך אותי לשאול את השאלה הזאת. אבל וואלה, אלבום שני, נראה אותך פעם אחת בהדסטארט, מה אתה אומר?
2: הדסטארט שיטה יפה, בהחלט יש סיכוי שתפגשו אותי בהדסטארט יום אחד.
1: אתה משחרר את המוסיקה שלך בצורה עצמאית לחלוטין, נכון?
2: לחלוטין, כן.
1: אין אף אחד שמתערב לך. בשיקולים, בהחלטות. מה שאני מחליט זה מה שיהיה. תתמודד עם זה, תקבל את זה סבבה, לא תקבל את זה גם סבבה.
2: נכון מאוד, זאת, זה, ככה צריך לעשות את זה לדעתי. זה לא שאני לא, איך אני אגיד, ישנם שני מסלולים, אומנותי ומסחרי. אני מנסה לגעת במסחרי, אני לא אשקר, אבל אני מנסה להביא אליו את האומנותי
1: כמה שיותר. אבל לא ללכת נטו מסחרה.
2: לא נטו, כן, בדיוק.
1: לא נטו מסחרה. בוא נשמע את... באר זה השיר הראשון מהתקליט שלך, נכון?
2: נכון, זה הסינגל הראשון.
1: גם בתור הרצועה, זו הרצועה הראשונה.
2: נכון.
1: מה הסיפור שם?
2: זה דווקא זה, טוב שאתה שואל, כי זה סיפור מעניין. כשהייתי קטן היינו בטיול בארצות הברית, ואיכשהו זה נוגע במסע שלי לתוך המוזיקה. אז... כשהייתי בן 4 באותו מסע, לא ידעתי שאני רוצה להיות מוזיקאי. ובדרך פגשנו איזו באר.
1: זה מה שנקרא ממלא משאלות, משהו כזה.
2: בדיוק, וזרקתי מטבע וביקשתי להיות...
1: מוזיקאי.
2: לא, רופא. ביקשתי להיות רופא. בדרך חזרה פתאום נפל האסימון. במטבע נהיה סימון. נפל הסימון ואמרתי, מה? אבל ביקשתי להיות רופא. ובאמת, התחלתי לבכות באוטו, אמרתי להם, יש בעיה, צריך לחזור לבאר. אני ביקשתי להיות רופא, ואני בכלל רוצה להיות זמר, ועכשיו עבוד, בגלל שביקשתי, אני אהיה רופא. אז כל המשפחה התגייסה למערכה, חזרנו חזרה לבאר.
1: וואו, מתי ביקשת את המשאלה ומתי חזרתם?
2: אני לא זוכר.
1: לא זוכר, טוב.
2: וישר חזרנו וביקשתי להיות זמר, והנה אני פה היום.
1: והיום אתה כאן,
2: נכון.
1: איתנו. איזה כיף, טוב, אז בוא נשמע את באר, מה אתה אומר?
2: יאללה, בואו.
1: יאללה.

0: שלום, אני יעל יונה ממשתלבים ברצף לקידום האוכלוסייה על הרצף האוטיסטי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: חזרנו, ואיתי אופר קולקר. היי אופר.
2: הלאה.
1: אני רק מזכיר שאתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני. ניתן להאזין לנו באתר האינטרנט radiosar.co.il, באפליקציית R-Live, תחת הקטגוריה השונות אתם גוללים כלפי מטה, או פשוט רושמים רדיו סער בשורת החיפוש, והשידור הזה מועבר בלייב בעמוד הפייסבוק שלנו, של רדיו סער, אז בעמוד הפייסבוק אתם גם יכולים לראות אותנו. אופר, אפרופו, אתה יודע, באר וכאלה, אתמול דווקא, כשחשבתי להכין איתך את הספיישל הזה, ישבתי, קצת הסתכלתי בפייסבוק שלך, ובאת ואמרת, אתה לא אוהב להיות בחוץ, לישון בחוץ.
2: נכון.
1: מה רע בזה?
2: אני
1: לדעתך.
2: פשוט... בשם האלבום הראשון, אני נעריר. אני פשוט נעריר, ואני לא מסתדר עם לקחת אוהל ולישון בחוץ.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת, ואם היית רואה קרוון?
2: שיפרת את המצב.
1: שיפרתי את המצב.
2: כן.
1: אוקיי, אוקיי. אבל היית מסתכן ליום אחד לפחות?
2: נראה לי שעכשיו אני קצת יותר אמיץ. יותר אנסה את זה, כן.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שאנחנו בגיל אפס היינו נוסעים הרבה לטיולים. סוכות ופסח היינו נוסעים לחופים הרבה פעמים ונזרקים באוהלים. אני אהבתי את זה תקופה מאוד מאוד ארוכה עד שהתחילו להגיע ברחשים לאוהל. ואז כבר לא יכולתי לעמוד בזה יותר. אבל ומאז אני גם לא רוצה יותר גם לישון בחוץ. אבל אם אתה אומר שאתה מוכן להסתכן פעם אחת, אתה יודע, לפחות יום אחד קרוון, אתה עושה את שלך.
2: נכון.
1: נכון.
2: נכון מאוד, אבל בר חשים זה עולם. בר חשים זה בהחלט עולם קשה.
1: כן, ללא ספק. ללא ספק. אתה יודע מה?
2: מה
1: דעתך לשיר את השיר הזה?
2: יאללה.
1: יאללה, בלייב?
2: כן.
1: אז יאללה, צחק אותה.

לבוא איתך לצפות בגורים. מים ישדרו בדיוק משחק רב שערים.

0: זה, תשמע, אני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, אתמול, ואמרתי, וואלה, זאת גאוניות. עכשיו, הלחן פה הוא לא שלך.
1: נכון, צריך לציין שזה לחן של להקה שנקראת Lemonheads, The Lemonheads.
0: איך הגעת אליה?
1: להקה שחבר הכיר לי, וזה פשוט השיר הכי מוכר שלהם, והחלטתי לעשות איזושהי...
0: לעשות לו את סוג של קאבר, בוא נאמר, סוג של קאבר.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אני מאוד מאוד אהבתי את העניין הזה. אתה אומר שאתה לא טיפוס אקסטרים, טוב, אני לא ציפיתי ממך עכשיו לקפוץ ממטוס, אבל אתה יודע, לפחות איזה שייט, משהו, גם זה לא?
1: אפשר לשכנע אותי, אחר כך נעשה מסע ומתן, נראה מה אני מוכן, מה לא.
0: שווה לך לנסות, תשמע, זה אני בטוח.
1: הנה, באתי לפה לדרום בלי לשאול שאלות.
0: כן, שזה כבר צעד מטורף.
1: אולי בדרך אני אקנה איזה אוהל, אנסה לעצור איפשהו.
0: אוהל, אני יכול להבין אותך, ואתה יכול לזרום על דברים אחרים, שגם יקלו עליך, אתה יודע. טוב, הרצועה, אני רוצה לעבור דווקא לרצועה השביעית מהאלבום שלך.
1: כן, אני רוקד.
0: אני רוקד, אני רוקד. זה לא יצא גם כסינגל.
1: נכון.
0: ולכן גם חשבתי להתמקד בו. דרך אגב, ביום שישי האלבום יוצא רק לספוטיפיי, אתה מוציא אותו?
1: כן, רק לספוטיפיי ביום שישי הקרוב.
0: מה עם אפל ואייטיונס? לא, עדיין לא?
1: עדיין לא. עדיין לא, אבל כמובן שאני...
0: זו החלטה שלך?
1: זו החלטה שלי להתחיל עם ספוטיפיי. ולאט לאט זה גם, זה יגיע. זה בדרך.
0: בטוח שזה יגיע.
1: כן.
0: נשמע את רוקדת. אני רוקד. מאיפה יש לי את התכונה הזאת להתבלבל?
1: אבל זה אותו דבר, בסדר.
0: אני רוקד. יאללה.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער. The egalitarian radio.
4: לא די איקואל, אבל בסדר, חזרנו. תשמע, אתה תוך כדי אמרת לי שזה שיר שהוא בא מתוך איזשהו ייאוש, נכון?
5: נכון, נכון מאוד.
4: מה קרה לך?
5: בין, איך אני אגיד, רחבות הריקודים והעוברות והשוות, נוצר איזשהו תסכול ששום דבר לא תפס באותה תקופה. אז אני אומר, אני רוקד עוד פעם, אני מנסה עוד פעם אחת, נשברתי מככה, וזה הריקוד של החיים.
4: אני חשבתי שזה גם מתוך, אתה יודע, כשלפעמים קשה ואתה לא מצליח להגיע לידיים הנכונות, שבאמת מעריכים אותך ובאמת יודעים מה אתה שווה מבחינת התעשייה, יש בזה גם איזשהו משהו של, אתה סוג של מתייסר. וגם שלמה ארצי, דרך אגב, כשהוא אומר תרקוד, הוא אומר, הוא תמיד אצלו זה היה בקטע של כמו ייאוש כזה, אתה יודע.
5: כן, יש גם איזה...
4: למה זה מגיע?
5: מנטרה בשיר, במנגינה, בוולס הזה, שזה מוביל לכזה ריטואל של החיים, שרוקדים ורוקדים ו... לפעמים אפשר להתייאש גם, זה בסדר.
4: זה בסדר, אבל אתה יודע, אני תמיד רואה ריקודים בתור משהו משמח, אתה יודע, לא בתור משהו שהוא... תמיד קשה לי לפרש את זה ככה.
5: איך אני יכול להגדיר את זה כמו אכבר בגלגל, זה הריקוד הזה, זה כזה ריקוד, שהוא לא נפסק, שהוא כזה בתוך גלגל, שהוא עגול והוא סביב עצמו. והוא לא מגיע, אז חשבתי שאני במצב הזה.
4: אוקיי.
5: לפני שכתבתי.
4: ואז זה הגיע. אתה אומר לי שכרגע אתה לא מבצע אותו בהופעות?
5: נכון.
4: זה למה? כי זה, אתה חושב שזה כבד מדי, או שאתה עדיין לא מוכן, אתה לא בשל מספיק בשביל לבצע אותו?
5: יש לו אמרה אינסטרומנטלית סביב כל הכלים שמסביב.
4: נכון.
5: אז אני חושב שזאת הסיבה שנטשתי אותו, ועוד לא... נוצר לו איזה טייק אקוסטי.
4: אוקיי. ואפרופו לרקוד.
5: כן.
4: בוא נספר דוח.
5: יאללה.
4: היום בעצם, לפני שבכלל הגעת, אמרתי לעצמי, אני צריך להביא אותו באיזשהו קטע של התקלה כלשהי. אפשר להשתמש במושג הזה? זה לא מפריע לך, נכון?
5: לא.
4: לא. אז דיברנו גם קודם על המושג הזה של להנפיק לעיתים בכוח. נכון?
5: נכון.
4: אז שלחתי לו טקסט, טקסט מאוד מאוד מתורבת. נכון?
5: נכון.
4: מאוד מתורבת.
5: מסכים.
4: אני קורא לו שיר ים תיכוני חכם, תכף אתם תבינו למה. ואמרתי לך, עופר, אתה יודע מה, בוא תנסה להלחין אותו בספונטני, אתה יודע, על הפסנתר ו... מה שאתה יכול, אתה יודע, מה שיצא יצא.
5: בוא נראה מה יצא, בוא.
4: אתה יודע מה? אנחנו הולכים על זה?
5: בוא ננסה, נראה מה זה.
4: יאללה, אז עפים על זה. קראתי לטקסט המדהים הזה, קלטי, וזה אחרי ששמעתי איזשהו שיר של פיני חדד עם לחן מאוד, מאוד מתקתק, ומכאן זה הגיע.
5: נראה לי שזה שיר מזרחי עם ראפ באמצע כזה.
4: יש בזה משהו, כן, יש בזה משהו.
5: אולי אתה צריך לשלוח את זה לטונה.
4: לטונה? אתה חושב שהוא יאהב טקסט כזה? הוא מאוד רציני, טונה. כל השירים שלו, שירים שגם אני מזדהה איתם, כמו רוק 30, ואתה יודע, מאוד הזדהיתי עם זה. וגם זה יעבור, מה הסיכוי שהוא יקבל שיר כזה, אתה יודע. אבל אתה יודע מה? בוא תנסה, תיקח אותו.
5: יאללה, בוא ננסה.
4: ובוא נראה מה יצא ממנו.
5: בוא ננסה אולי גם אתה תשיר איתי.
4: בוא נראה, אתה תיקח את זה לסגנון שלך.
5: בוא נראה מה קורה.
4: יאללה, הולך. קלטי, גבירותיי ורבותיי, לחן ספונטני לחלוטין. קדימה, עופר.
5: בוא נראה מה יצא.
4: יאללה.

0: את קלתי, את נשמתי, בואי נתחתן אהובתי. אני זוכר את היום שבו פגשת אותי, אין כמו חלום פתאום מופעת לי. הכי ספונטני שהיה לי בחיים.
1: התחלת חזק.
0: את קלתי, את נשמתי, בואי נתחתן אהובתי. אני מוכן לקחת את זה הביתה לראות מה יצא.
1: אבל התחלת, בואי ננסה עוד קצת.
0: זה הולך ויהיה יותר מביך.
1: זה בסדר, בשביל זה אנחנו פה.
0: הנה, נהיה לי חם עכשיו, וואי וואי וואי.
1: טוב, טוב. אז נעבור לשיר בינתיים, ואז יהיה לך איזשהו המשך.
0: יאללה.
1: יאללה.

0: שלום, אני הדס מור, מנהלת קשרי קהילה בהלל, האגודה ליוצאים לשאלה. וגם אני מאזינה לרדיו שר, הרדיו השוויוני.
1: חזרנו. טוב, אם האווירת הדחקות כאן בסופו של דבר היה קשה לאופר לעמוד בטקסט שנתתי לו, אבל אני מאמין שהוא יוכל לעמוד בזה באופן מצוין בהמשך. נכון?
2: נכון, מבטיח.
1: כן. ובספונטניות השמעתי את נערת פלאשים. מה זה?
2: מה זה? או, זה מדבר על נערה שקראתי לה נערת פלאשים, ותכף אני אסביר מה השם. זה מדבר על החברה, ובוא נגיד על חברת הבנות שכל אחת מעתיקה אחת מהשנייה, ולא מוצאים שום הבדל או ייחודיות, אני אומר כשיוצאים לבלות, כמו שאתה שם לב, אני בליין לא קטן. אז אתה מסתכל על
1: ממש
2: על בחורות, ואתה רואה שהן זהות, מתלבשות אותו דבר, מדברות אותו דבר, וכל מה שמעניין אותן זה לא לבלות, זה להרשים, להיראות ולהיראות, אפילו לא לראות ולהיראות. ובאותו רגע שהיא יוצא, זה אפילו שיר שנכתב לפני הסלפי, זה גם אפילו אז היה מצב עגום, מהרגע שיש פלאש, זה בדיוק, בגלל זה אני קורא להם בחורות פלאשים, כי זה כמו הפלאש נעלם.
1: תראה, כשאני שמעתי את השיר הזה, אז אני חשבתי על יותר ילדים וילדות בגילאי הטיפש 16, אני גם לא חשבתי נטו על בחורות בלבד, שאתה יודע, היום האינסטגרם מאוד מאוד תופס, והפייסבוק, ואתה חייב, אתה יודע, להצטלם בכל מקום שאתה לא נמצא בו, רק בשביל לקבל אהדה, ולחרטט, לכתוב.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: אצילי במצב שכזה, רואה אותו אחד על אחד, כנס לאמצע, פנה לו ותפנה את האגף. בינתיים כדור טוב מצוין לירדן כהן ברחבה, נותן לאצילי, אצילי מנסה לטווח בשמאל, מקו 16 מטרים, זה נבלם. עוד ניסיון אחד של בן שימול אולי ליבות. בן שימול גם הוא נבלם על ידי סטוארט שבא לעזור להגנה. סטוארט חוטף, עכשיו הוא מנסה לצאת קדימה עם קני, אבל בדרך נמצאים שם שחקני ההגנה של ביתר, וזה רץ ימינה עכשיו לאנטווי. עמדת הגבה לאנטווי מימין, מיישר כדור הפעם פחות טוב. פיינגזיכט מרחיק את הכדור הזה עם הרוב.

0: למשחק לרוץ, לא למשחק לזרום, קרוב לאירועים, זה גם בסדר.
1: דו חוגי, מספר 24 של בית ירושלים, חלוץ שעשה פה עונה נהדרת בעונה הקודמת במדעי הפועל חיפה, אחרי שמלמד עבר למכבי חיפה, הוא למעשה החליף אותו בפועל חיפה והתחיל לטווח בצרורות, ועכשיו הוא ייכנס כעוד קלף אס אחרון שזורק למערכה ברק יצחקי במקומו של קלו. קלו הניגרי יוצא, חוגי נכנס במקומו, כנראה על אותה עמדה, אולי לזרוק כמה שתי חלוצים קדימה.
0: בוא נראה, אולי שואה, הנה אנחנו רואים ששואה הולך קצת לאגף ימין, וזה לא טוב מבחינת ביתה, משום שבתאי שם חורך את הקו הימני, ושואה לא
1: יעשה הגנה.
0: שואה בדיוק לא אחד שירדוף אחרי מגן, ובטח לא במהירות.
1: מכניסים עוד סקורר, הוא ישחק ממש מתחת לגונזלס חוגי, ושואה הולך לאגף כמו שאתה אומר. כרגע כל הכוחות התקפיים האפשריים יש לביתר על הדשא. בן שימול מקפיץ את הכדור קדימה עד אלי מוחמד, טועה במסירה שלו, וחוגי מנסה להקפיץ לגונזלס שיוצא למאוצים של אצן אולימפי. תראה, לביתר יש כמה סילונים, אם עושים תחרות ריצה בין מוזי, אנטוי וגונזלס, אני לא יודע מי מנצח, גם קלו לא איתי, פשוט סילונים.
0: תשמע, זה כיף לראות שחקן מהיר שיודע אקלט. גם מה לעשות עם הכדור, אתה מבין?
1: כן, גונזלס עוד לא ראינו מה הוא יודע מבחינת לעשות עם הכדור, אבל הוא חלוץ חזק ומהיר,
0: כן.
1: יש לו מבנה של הצן, זה בטוח.
0: כן, אבל לא במהירות של...
1: כאילו,
0: לא יוצא... במהירות של אנטוי.
1: לא, לא יודע, כשהוא יוצא זה כאילו יוצא מהעדנים, אתה יודע, באולימפיאדה, יש לו לוק כזה של רץ אולימפי, חזק, גבוה, צעדים ארוכים, בינתיים...
0: אז תשמע סיפור.
1: בלי שערים.
0: אז תשמע סיפור, עכשיו לא על מה שדיברנו כרגע. בשנת 90-91 יצאתי עם הפועל פתח תקווה לשחק נגד הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לא קיבלו, השחקנים לא קיבלו כסף, החליטו לשבות. ואז עם מי הם עלו? הם עלו עם כל הנוער, כי אנחנו רואים פה הרבה שחקני נוער במכבי חיפה.
1: רגע, תכף תספר לי על הנוער, כי בינתיים הנער צילי רץ לתוך הרחבה ולא מצליח, אבל בא אורי דהן, מנסה לבעוט גם הוא לא מצליח, שוב הצילי, זה מורחק, הצילי גם ביצע עבירה. עכשיו אתה יכול להשלים את הסיפור, הגעת עם
0: הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב. להפועל תל אביב לא שילמו כסף, מה שהם עשו שביתה, לא עלו למשחק. עלו עם שחקני נוער, מלבד אקואיז, מוריס ג'אנו ומשה סיני, שאכן ששיחקו, משה סיני מנה ניטוי גם היה מאמן שחקן, עלו לשחק, שחקני נוער, ואנחנו רצנו בצמרת, חשבנו שאנחנו הולכים לתת להם 3-4, אתה יודע מה, הם החזיקו עד הדקות האחרונות, ובקושי ניצחנו אותם 1-0, ומה שאנחנו רואים פה, גם הרבה שחקני נוער של מכבי חיפה שעומדים כל כך יפה ולא נותנים לביתר לנשום, לקבל כדור, להניע כדור, להגיע, להביא את המשחק שלהם, להיכנס לקצב. הם הוציאו אותם מהקצב מהדקה הראשונה, ועד כאן ביתר לא מצליחים להיכנס לקצב.
1: וכאן זה הדקה 75 עם 2-0 למכבי חיפה, השערים בדקה 15 של נבות רטנר, שער הבחורה של...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סער האחד והיחיד, הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה, מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
3: בוקר טוב יונתן.
2: אהרון אביו של יונתן.
4: בוקר טוב.
3: קדימה, הולכים לטיול.
5: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
3: הטיול לירושלים.
5: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
3: אז נצא לטיול עם הספה.
5: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
3: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
5: מה? על מה אתה מדבר?

0: בובו.
1: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
0: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
1: יונתן. יהודאל.
2: השבת, שני גבסים עיני שנה תמים. אוי.
1: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
0: מה זה זום?
3: זום!
0: מה, זה עוד המצאה יוונית?
3: לא, זה זום!
0: זום! סתכל גידי.
1: יהודה לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
0: ראית זום, אה? גם לא תראה!
1: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
0: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, עתיד עוד לפניך.
1: מדבר לגדי.
0: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו. המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
3: מה זה בית אבטינס?
0: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
3: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
0: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
3: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
0: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
3: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
0: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
4: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
1: אהרון.
0: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
1: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזול.
0: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
1: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
0: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש שזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע, גידי? היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
3: מה זה אומר אלוקים איתכם?
0: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הקטורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים ו... מה? מה קרה? הכל בסדר, אנחנו בדרך לבית המקדש, אל תדאג, יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
3: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
0: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים.
2: כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש, והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, אז לא משנה.
1: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
3: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
5: רומאי, לא רומני, רומאי. מה חשבתם?
1: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
3: ירושלים!
5: ירושלים! איליה קפיטולין!
3: ירושלים!
2: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד
5: ירושלים!
1: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
2: תזהר, אסור להגיד ירוש!
1: חרב לידו.
2: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
1: קסדה לראשו. גלימה לגופו.
2: כאן אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
5: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
2: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
3: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
2: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
1: מוציאנו.
2: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבאקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדב, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך, שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
1: יהודה אל.
2: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
5: ואז הלכתי אחורה.
1: לוציאנו, החייל הרומאי.
5: איזה אש. איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולין. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטינסטיאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שם, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד, אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון הילון, קניון השלום, בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
3: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל בשבילכם.
2: מה בשבילנו? מה בשבילנו בשבילכם? בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
3: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
2: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
3: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
2: אתם רעבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לפנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש ליהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
1: יונתן לוצאנו, גל רוסי, רחמיאל, יהודאל, בזום.
2: עשירי למיין!
1: ירחמיאל בלבוש חרדי.
2: זה צריך להיות.
1: יהודי דתי חרדי.
2: בוא, בוא, בוא. או, אתה. בוא, אתה עשירי. אולי תגיע.
4: הוא עוד לא בר מצווה.
1: אהרון.
3: מה ילד?
4: עוד לא בר מצווה.
2: הוא עוד לא בר מצווה. בעזרת השם.
1: ירחמיאל.
2: זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי, איי. חזרתם לארץ. איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
1: יהודי.
4: מה?
2: אתם חזרתם. מה אתה חושב לעצמך?
1: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שאננים.
2: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו. אחרי כמה שנים? 1800 שנה לקח לנו. 1800 שנה? 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
1: מחזיק בידו סידור תפילה.
4: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה...
2: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל. שאנחנו נחזור לירושלים. והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילים. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה. אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שומעים, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך... תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
3: מונטימה?
4: מונטיפיורי.
3: מי זה מונטיפיורי?
2: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
1: תמונתו של מונטיפיורי.
2: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
3: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
4: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
3: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
4: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה.
6: יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
7: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
3: כולה שתי חדרים, נשמע.
7: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
3: חמישה.
7: מה? מה זה רוטשילד?
3: אבא שלי רוטשילד.
7: יפה, יפה, מה דבר בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות, וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
1: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
6: משאבה.
7: כן, בדיוק, משאבה. בקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר
1: יש... בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
7: ובכנסת החורבה... הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילד חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
3: אלף.
7: פחות.
3: 100.
7: הרבה פחות.
3: 30.
7: פחות.
3: 10.
7: פחות.
3: 5.
7: פחות.
3: 1.
7: פחות אחד.
3: אפס?
6: אפס. אף אחד לא נרשם.
3: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
6: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
7: אך במונטיפיורי, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם. לכל מי שיסכים לגור כאן. הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. נו, אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רוצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה במתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
3: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
7: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז... לפחות חצי מהזמן גרים בבתים, זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
3: כמו קורונה?
7: לא קורונה, חולרה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? לשכנות שעננים. איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים, כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
3: אולי נלך לגור שם?
6: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
3: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
6: אחרי הבר מצווה.
4: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
1: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים. ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה הטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
3: הכנסת. מה, בית
0: הכנסת תפארת ישראל? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמוד תורה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם אחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: ומרגמות, מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזאת?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם,
6: בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
6: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
6: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
6: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
6: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2,000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, קרובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
6: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
6: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
6: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
6: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יהוד האל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
6: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית.
6: הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם.
5: אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
0: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל,
0: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
5: חיכינו לרגע הזה 2,000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל
1: יונתן.
2: לי דבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
7: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
8: נכון,
0: זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו, ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
5: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר, ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
0: אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים.
7: זה כבר
0: השיר? אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו.
0: זה עיר חיה, זה לא רק עיר שפעם...
1: ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו... עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. הכותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: את לא. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי של חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט הלילה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל. לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. מפקד ימר

0: נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. צעיר בן 22 נפצע אנוש מדקירות בכפר הפלסטיני ענתה שבבנימין. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. ספורט לסיום, כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה. הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה והדיחה את ביתר ירושלים המובילה, לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה, ולאחר שמכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים 3-0. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל ומכבי בתיקו 1, מכבי בני רנה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדה מוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון דדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. ובכדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל העמק 79-75, והיא במקום השני בטבלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שג'ונתן מוטלי, שכמעט לא קיבל זמן משחק בהפסד של הפועל תל אביב בסדרת רבע גמר היורוליג נגד ריאל מדריד, הצטיין הערב עם 26 נקודות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר תחול עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: קול ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. הלילה יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל, לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי כוחות מיוחדים הוצבו במקום למקרה של נפילת מטוס ישראלי, וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ומותו נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. ספורט לסיום, כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים.
4: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את ביתר ירושלים וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל ביתר מאבדת את המקום הראשון.
3: המשחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'. הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה.

0: גמר היורוליג נגד ריאל מדריד, הצטיין הערב עם 26 נקודות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר תחול עוד התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

איך את אוהבת לתפוס אותי בלילה, שאין לי זמן כבר להתעסק במחשבות. איפה היית וחזרת שלוש בלילה, שיקורה מתל אביב.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Check it out, baby. Make it hot, baby.

בכל משקרים ודעות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: קלאפ, 3, 2, 1,
0: קלאפ.
1: אני מתחיל.
2: אני לא זמר, אני אבא ששר. המוזיקה ליוותה אותי לאורך כל החיים, ובמיוחד בשנה וחצי בהם הייתי בשבי. הייתי שר לעצמי בראש כל היום. בכל לילה הייתי שר לבנות שלי ומדבר איתן על המשמעויות מאחורי מילים של שירים מיוחדים. בבוקר הייתי קם, הולך לפינה של החדר, מנגן לעצמי בראש שירי אהבה ורוקד עם מילי, שירים שקטים ואהובים, אפילו מוסיף קצת תנועות. לאחר שהחלטתי שכתיבת שירים זה לא מכתבי פרידה, יצרתי לעצמי שירים שרק לפני שבועיים בפעם הראשונה יכולתי לכתוב על נייר ולשיר אותם בקול. השיר קרן שמש הוא שיר שהבנות שלי ברי וגלי תמיד אהבו. היו שרות את זה באוטו, היו שרות את זה בסלון בימי שישי, גם כאן. ועכשיו סוף סוף אחרי 71 ימי שישי של בדידות, אני כאן איתם בסלון, שר איתם כאן. אל תלכי,

היא קרן השמש כבר כמעט 21 שנה. מאז ברי, גלי, שחר, המזל הצטרפו והפכו את השמש לגדולה עוד יותר. הן מקור האור, החום והחיים עבורי. אל תלכי קרן שמש, אעשה הכל כדי שתישארי. עשיתי הכל כדי שתישארו. וגם למרות כל המרחק והבדידות והנתק, כל יום הרגשתי איך אני אוהב אתכם יותר ויותר ויותר ויותר. השיר הוא גם שיר תקווה. קרן השמש מגרשת את החושך, השמש מראה לנו את האופק, השמש מראה לנו את האור, את החיים, התקווה. לי לקחו את השמש למשך 498 ימים, אבל בחרתי שלא לשחרר. שרתי ודיברתי עם השמש כל יום. כשחזרתי גיליתי כמה השמש, התקווה, הייתה גדולה. בזכות מילי, המשפחה, החברים וכל עם ישראל, אני פה היום. מבקש מכל מי ששומע אותי, אל תאבדו תקווה. שלחו כל יום חום ואהבה, תאמינו לי שזה חודר עד בטן האדמה. ולחברים שלי שלא רואים את אור השמש שם בשבי, תהיו חזקים, הנפש שלכם צריכה גוף חזק. הגוף שלכם צריך נפש חזקה. תנגבו את הדמעות, לכו לפינה של החדר ותשאירו איתי.

0: אל תלכי.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: לא סוד גדול שזאת תקופה לא היה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: האמת היא שאת התקופה הזאת אני קצת מדחיק. זה לא משהו שאתה מדבר עליו ביום יום. אני פשוט זוכר המון דברים קצת במעורפל, אבל הדרך היה ככה.
2: הייתי ילד קצת מוזר, לא תמיד יודע מה אומרים, לא מבין את הסיטואציה, קצת מביך את ההורים. כל יום חזרתי מבית ספר, הסתגרתי לי בחדר, כן, לא תמיד היו לי חברים. לא הייתי מקובל, גם לא הצלחתי עם בנות, ולא תמיד מצאתי את המילים. וכשהרגשתי זעם או מין עצב משתק כזה, אמרו לי רק לקבוע

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.